0: dasa kan gira restitución voro arrestats nome zernerashar.
1: Марен Маре, Сюїт Віолаї Гамар, Отариш Кряча Шаков. Катерумен Джорді Савала, Віола, Тон Копмана, Клавесін, Хопкінсон Сміта, Барокко Кітар, Євтеорба.